から取りビッチだですが、ティガチコメラエトワロコセイダオビブデムセモカチオリアムカラウチバコアゲカビチェンダデエビスウヨウエトウエレテラセコバンキセイYou be the same, you may need a dollar. You be with the moon. Tell me about what I love you. Oh, my God, I will let you take. You can't wait. You talk.